それは、ロジー、イロミ、アニョノグボレアナ、ミエ、ウテニボハン、ウェクワネキモネアノリゴ。バノゼバノリゴ、ウゲドゥ、アダヨ、オボソリボナミエ、アムナミエ、オダガニ、イグビノソウウ、ノバノア、ノバノア、ウコノバノア、オダガノノ、ノアレモリビグビ、イラクレモン、バミセビ、イビノセリオ、ニョノゼバ。バノゼアノリゴ、Nevi, ekimi, ikutui, evi nare wena, orivavi, orivi amburba, nosi 24,000, nulogosu rekadomu vi river state, nacho ekrudo yewebo, inipe wonderi wo, seli numare wonderi wo, elima cha oriso seli, oe, evi nono regbe ti, no regbe ti orivegbe, evi no regbe no kiti, or tu bore ya kare a olei ilomi anyo no bora na mi ore egbe ki mo tunu bo kan bi re egbe o kida chebe na mi alo alo ki ti wo lure ni wa da re gbe soto o aka da kida mi o kan o kida ve ko anyo no bora ne kida ara ta ge ebi no sero ebi no no agba o kan na mi bi isin o kenya o da do mo anyo ebi no jaro o no kan bi sin